0: شروع خدا تعالیٰ سنگ ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیل انسانس سختی چھ واتان تیل چھ خدا تعالیٰ کن رخ کران پتہ یل سہ نعمت عطا چھس کران ات چھ سہ چیز مشتی گژھان یمہ باپت دعا کورمت اوسس امہ برو بیہ چھ ہیوان خدا تعالیٰ شریک ٹھہراون تاکہ بیین تہ ڈالہ تم سز وتہ نش دپس تل کینچن دہن پنہ انکارک فائدہ بے شک چھک اے منکر نار دزن والیو مز اس اکھا عجزی سان سجدہ تو قیام کران رات سن گرن مز خیال چھس اخرت بیس پنس پروردگار سند رحمت آش دپک زانن تو نزانن ول ہیوی سوچا تمے لوک یم گاٹل دپک اے ایماندار بندو کھوچو پنس پروردگارس یمو یت دنیا مز نیکی کر تہند باپت رتوی بیس حق تعالیٰ سن زمین وسیع صبر کرن والنی چھ شمار رس ثواب میلا پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
1: انسان سن زندگی دون خانن اندر تقسیم کرنا آمت اکس خانس اندر چھ فرائض تو دویمس اندر حقوق پرت انسانس پیٹھ چھ کینہ ذمہ داری تراونا آمت تو تس چھ تاکید کرنا آمت جس سوالی پننی یم ذمہ داری نکھ انسان چھ پننی زندگی اندر واریاہ کردار ادا کران ہرگاہ انسان پنس پریت کردارس اندر پن فرائض نکھ والہ تو تعلق دارن ہند حقوق ادا کر تسن زندگی بنی خوشحال تو سہ بنائے پن سماج تہ خوشحال.

سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر یہ پروگرام چھ تہتا واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھچ بل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: جی سامین، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا سے اصغر علی قریشی۔ تے سامین، تنازعوں میں جنسی تشدد دے خاتمے دا عالمی دن ہر سال اج یعنی 19 جون کو منایا گیندا ہے۔ اس دن دا بنیادی مقصد جنگی تنازعوں دے دوران جنسی تشدد دا شکار ہونے والے نفراں نال اظہار یکجہتی کرنا، مجرماں کو کٹہرے وچ آننا اور اس بیانک رویے دے خاتمے واسطے عالمی سطح اتے شعور بیدار کرنا ہے۔ اس دن دی شروعات 2015 اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی دے ذریعے کیتا گیا۔ اے تاریخ سن 2008 اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداد 1820 کو خراج تحسین پیش کرنے واسطے منتخب کیتی گئی آسی، جس بچ جنگی حربے دے طور تے استعمال کرنے دی باضابطہ مذمت کیتی گئی آسی۔ تے سامین، پروگرام جاری ہے، آؤ اگے مفتی شفیق الرحمان کولو سندیاں محرم الحرام دے حوالے نال اے گل بات۔
1: الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین، اسلام وچ دو عشرے متبرک اور تاریخی ہیں۔ ایک ذلحجہ دا عشرہ، جس وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک دی رضامندی لبنے واسطے قربانی واسطے پیش کرنے دی یاد تازہ کیتی گیندی ہے، اور دوا عشرہ ہجری سال دے پہلے مہینے محرم الحرام دا ہے، جس وچ نواسۂ رسول جگر گوشہ بتول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی کو یاد کیتا گیندا ہے۔ معزز سامعین، ذلحجہ دے مہینے دے پہلے 10 دن سارے ہی متبرک ہیں، اور رمضان المبارک تی بعد انہاں 10 دنوں دی عبادت سب تھی زیادہ اجر تے ثواب رکھدی ہے، کیونکہ انہاں تیاریاں بچ سرزمین مکہ معظمہ بچ حجاج کرام حج دا فریضہ ادا کردے ہیں، اور خدا پاک دیاں ترے مقدس بندیاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام دے ایثار تے قربانی دیاں واقعاتاں

0: کو یاد کر کے اپنے دلوں وچ ایثار تے قربانی دے جذبات پیدا کر دیں۔ انہاں لکھاں اللہ والیاں دی عبادت تے توفیل اسمان تھی قبولیت دے جڑے انوارات نازل ہوندے ہیں، وہ پوری امت مسلمہ کو شمال تھی جنوب تک تے مشرق تھی مغرب تک اپنے سائے تلے کہن کہن دین۔ پھر 10 ذوالحجہ کو ہر گنجائش رکھن والا مسلمان اللہ پاک دے حضور اپنی قربانی پیش کردا ہے، اور قربانی تھی پہلا عید الاضحیٰ دی 2 رکعتاں شکرانے دے طور تے ادا کیتیاں گیندیاں ہیں۔ بہنوں تے بھراؤ، ماہ ذوالحجہ دے رخصت ہونے نال ہی محرم دا عشرہ شروع ہو گیندا ہے، جڑا نہ صرف روئے زمین تے اس آخری امت واسطے مقدس تے متبرک منیا گیندا ہے، بلکہ اے عشرہ پہلیاں امتاں واسطے بھی قابل تعظیم تے مقدس رہیا ہے۔ اسی مہینے دی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی، اور اسی تیارے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کو کنارہ تھایا۔ تا اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہاتھ بادشاہت آئی، اور اسی تیارے حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے ٹیڑے بچوں بڑے آئے۔ اسی تیارے حضرت یعقوب علیہ السلام سوں اپنے بچھڑے دے پیارے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات کی تھی، اور یہی او تیارہ ہے جس بچ فرعون دریائے نیل بچ غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ان دی قوم سوں فرعون دے ظلم تا اس دی غلامی تھی نجات حاصل کی تھی، اور یہی او یادگار تیارہ ہے کہ جس تیارے سچائی تا صداقت دے تاجدار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے دوئترے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوں باطل دے مقابلے بچ کربلا دی مٹی تے اپنا تے اپنے پیاریاں دا پاک تے مقدس لو ڈول کے حق تے صداقت دی لاج رکھی، اور مادی طاقت دے نشے تے غرور کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے رسوا کر کے خاک بچ ملا چھوڑیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوں سرزمین مکہ دے ریگستان بچ سخت ترے دی وجہ نال اڈیاں رگڑیاں تے اللہ تعالی دے حکم نال اتھو پانی نکل آیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت تے دوئے شہزادے ترے دی وجہ نال کربلا دی سرزمین تے اڈیاں رگڑ دے رہے، مگر ان دے سکے دے سنگ سکے دے ہی رہے، کیاں کہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دی ترے بجین دی اڈیک بچا سے۔ معزز سامین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی 10 محرم یعنی عاشورہ دے تیارے روزہ رکھ کے جتھے بے شمار ثواب حاصل کر دین، تے اسی دے نال او بھکھے تے تریائے رہ کے کربلا دیاں مظلوم بھکھیاں تے تریائیاں دی یاد کو بھی تازہ کر دین۔ تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سن مدینہ پاک دیاں یہودیاں کو ڈٹھا کہ او عاشورہ یعنی 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے قوم بنی اسرائیل دے فرعون دے ظلم تے جبر تھی آزاد ہونے، اور فرعون تے اس دی قوم دے غرق ہونے دی خوشی بچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیروی بچ استعارے دا روزہ رکھتے آسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سنے دیکھ کے فرمایا کہ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حقیقی مشن دے زیادہ نیڑے ہاں، اور انہاں نال مطابقت کرنا اساں کو زیادہ شوبدا ہے، لہذا استعارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سن آپ بھی روزہ رکھیا تے مسلمانوں کو بھی استعارے روزہ رکھنے دی ہدایت دیتی، اور آئندہ واسطے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تا میں یہودیاں تھی نکھڑنے تے امتیاز رکھنے واسطے دو تیاریاں یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھساں۔ بہنوں تے پراؤ، عاشورہ یعنی 10 محرم کو دسترخوان کھلا رکھنا اور غریباں تے محتاجاں کو کھولنا پیالنا مستحب تے پسندیدہ عمل ہے۔ مقدس صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے ہیں کہ عاشورے دے تیارے دسترخوان کو کھلا تے وسیع رکھنے دا میں 40 سالاں توڑی تجربہ کیتا، تے میں ڈٹھا کہ اس دی برکت دا اثر پورے سال دی روزی بچ موجود رہندا ہے۔ حدیث شریف بچ آیا دا ہے کہ قیامت عاشورہ محرم والے تیارے قائم ہوسی، اور اس دن جمعہ ہوسی۔ اسلامی سال انہی 2 مقدس قربانیاں نال کریا دا ہے۔ علامہ اقبال دے آخرے دے مطابق، غریب سادہ تے رنگین ہے حرم دی داستان، انتہا اس دی حسین ہے تے ابتدا ہے اسماعیل۔ پہنوں تے پراؤ، دنیا دی تاریخ دے دامن بچ ظلم تے جبر دے مقابلے بچ بہادری تے شجاعت اور سچائی تے صداقت دے بڑے بڑے واقعات محفوظ ہیں، مگر میدان کربلا دے خونریز حادثے بچ خودداری تے غیرت، عزم مصمم تے شجاعت دے نال مقبولیت تے محبوبیت دی جڑی شان لبھی گیندی ہے، او کسی ہور عظیم حادثے تے واقعے کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہنوں تے پراؤ، عزم مصمم تے استقامت دا ای واقعہ ہے جڑا اج بھی ظلم تے جبر دے مقابلے بچ بے سر و سامان تے نہتیاں حق پرستاں کو ہمت تے حوصلے دی دولت نال مالا مال کردا ہے، اور انسانیت تے دیا اسی نال روشن ہے۔ سلام تساں تے کہ بجا کے اپنے کر دا دیا، حسین دتی ہے زمانے کو روشنی تساں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
1: جی سامین، تساں گل بات سنی تے پیش کر رہا سے مفتی شفیق الرحمان خان۔ سامین، ماہرین دے مطابق خوف ਸਮਾਜੀ ਬਦਨਾਮੀ।

0: پر کربلا کین شہیدن ہنز عظمت بیان۔ جموں کشمیرس مز اکوہم جون بہمس بین الاقوامی یوگا دہ کس سلسلس مز تمام تیاری مکمل کرنا آمت تو یو ٹی مز ام دہ ساروی کھت بڑ تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر تو گورنمنٹ پی جی کالج جمہ منعقد سپدان۔ آز سیکل سیل بیمار متعلق بیداری پید کر عالمی دہ ات سلسلس مز آئی آج درست ملکس مز پروگرام منعقد کرنا امہ دہ کے حوالہ وون صدر جمہوریہ دروپدی مرمون زی بھارت بنائے زاس ستجی ہس برہ سیکل سیل بیمار ہند خاتمہ یقینی۔ مدھیہ پردیش کس اومکارشوار گامس مز ورلڈ سیکل سیل ڈے یس متعلق اکس پروگرامس خطاب کران دیت تمو زور زیادہ بیماری متعلق گھس درست ملکس مز زانکاری عام کرنے یین یت زن عام لوگ خاص پاٹ قبائلی ورگن ست وابستہ نفر امہ بیمار نش بچن۔ ات دوران دیت صحت مرکزی وزیر جے پی نڈان عالمی سیکل سیل بیمار متعلق بیداری پید کرنس پہ صحت مند سماج تشکیل دنس پہ سرکار کس ارادس پھر تمہ زانکاری زی درست ملکس مز آو 7,00,000 شخصن ہن نیشنل سیکل سیل اینیمیا ایلیمینیشن مشنس تحت جانچ کرنے یل زن 2,46,000 نفر ات بیمار مز ہین آمت تمو زی ات مشنس تحت آئی 4,00,000 نفرن مز سیکل سیل کارڈ تقسیم کرنے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ازکی پہ لداخ کس ترین دہن ہندس دورس پہ تم یوگا بین الاقوامی تقریباً من حصہ نین۔ اخرس پہ موسم موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران جموں کشمیر کر اکثر جائن من کم کاس پہ درمیان درجہ رود تو تیز واؤ روزن امکان۔ سری نگر اس دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو۔ جمعہ اس دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو۔ ات ست ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن اند وی بوزو تھی اردو خبرن ہند بلٹن۔ اج دیو اجازت، خدا حافظ۔
1: Premium हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

سمین یہ ناتے کلام بوزو تو وہی جیلانی تو سہتے نیز آواز مز ولی وہ بوزو موہن لال آئمہ تو سہتے نیز آواز مز کلامی عبداللہ نادم